duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

0: krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
1: Da čujemo.

0: jako različito, jako različito, ovaj, mislim, ja sam jako iskren uvijek i mislim da to treba, orkestar to ovaj jako dobro primi, nema tu nikakve, i ovaj, i to mi i ovaj dubrovački orkestar također nema one suvišne političke korektnosti kao u Švedskoj, što mi malo već nekad malo zasmeta, mada ovaj, s druge strane nekad ljudi su naši opušteni, ali treba naći ovaj balans, treba naći način, i ja mislim evo već tri probe smo imali da smo se baš dobro našli, tako da zapravo jako dobro napredo imamo još danas i sutra generalno, i mislim da će biti super. Meni je, stvarno mi je divno, ljudi su otvoreni, dragi, hoće, i evo, baš sam zapravo se uživan, mislim ima posla, naporno je, to je jedan rudarski posao kad se krene ovaj, baš ono u detalje raditi nekakve muzičke ideje s orkestrom, ali jako se isplati, ja već sad uživam u samom tom radu, evo nadam se i u koncertu uskoro.
1: Sigurno, evo možda da malo našim slušateljima približimo kako je to zvanje dirigenta. Vi ste već jako uspješni, talentirani, sve, ali koliko je to, što bi rekli, ta umjetnost, stari bi govorili, ma gdje ćeš umjetnost, tu nikad nema para, koliko to uopće nije sigurno, to nije, to je posao danas do sutra. Kako je u tom vašem svijetu, je li dirigentima teško imati te neke mandate na 2 godine, 4 ili godinu po raznim orkestrima, kakva je konkurencija u Europi?
0: Pa sigurno da je teško, danas je sve teže mladim dirigentima, sve nas je više. Ovaj, a ovo što ste rekli, da, ja sam slušao tih priča kao mladić nema kruha od muzike i tako dalje, ali ovaj, vozim ja po svome, ne slušam to i ovaj, tako ću i dalje. Ovaj, ja mislim da treba samo biti prema sebi iskren, radi ono što voliš, i onda se to nekako sve posloži i nađe se nešto. Ali da je teško, ali mislim to ne znači da je neizvedivo ili da je ružno, samo je teško, ali se treba uživati u tome što je teško i ići tim putem, i onda je ovaj, tako da... Ja mislim da sam vam odgovorio ovako malo generalno, ali što se tiče ovo što ste spominjali, te mandate, to je vrlo, vrlo teško, ali sad, ne znam, u zadnje vrijeme čini mi se da su ipak počele nekakve, da se počelo malo više, evo i u Hrvatskoj isto, davat prilike mladim dirigentima, mladim hrvatskim, ja sam jako zahvalan na pozivu, ovaj, i stvarno uživan. Isto tako je i s drugim orkestrima, na primjer Simfonijski orkestar Radio Televizije HRT-a, oni su im napravili audiciju za mlade hrvatske dirigente, ja sam došao na audiciju, prošao audiciju, sad ću imati projekt s njima isto u 11. mjesecu, tako da mislim, neke stvari se otvore, vi dođete, vi svoje odradite i onda se to nekako slaže, tako da, evo, ja sam zahvalan da mi tako ide, tako da.
1: Evo, ali ima možda neka tajna želja, neka posebna želja vaša dirigirati nekim ili nekom filharmonijom ili nekim orkestrom, nekim jako poznatim, jer to postoji neka takva želja?
0: Ne, mislim, naravno da bih htio, jeli, jednog dana i sve to, ali to, ja obično ništa ne planiram tako previše, šta se onda dogodi, uvijek se dogodi bolje nego šta sam planirao, i onda sam rekao neću ništa planirati. Često tako je ovaj, kad planirate rad s orkestrom i to mi je tako super, vi planirate do nekog nivoa i to dođe, i onda samo kad to ostvarite, onda a ima još, može još, nema tu kraja, tako i u životu i u svim stvarima. Tako da ja onda više sve manje to nekako plan. Mislim, trebate imati naravno nekakav plan, nešto, ali ne se onda sa uhvatiti toga, pa onda ne ići dalje od toga. Tako da evo, to je nekakav moj princip. Pa nek bude i berlinska i bečka i šta ja znam, ali ovaj, nema nikakav poseban.
1: Ja vam to sve od srca želim.
0: Hvala.
1: Ali evo, možemo li možda, Mateo, najaviti što ćemo to večeras, sutra je u Dvoru koncert. To je u sklopu glazbenog proljeća našeg simfonijskog orkestra, i taj Knežev dvor koji je toliko nekako poseban, karizmatičan, ima neku kemiju, magiju koja se dogodi. Kako vam je tamo?
0: Pa evo, ja sam, moram priznati, zapravo prvi put sutra dirigiram u Kneževom dvoru, ove druge izvedbe, ova Čarobna šuma, odnosno Čudesna šuma je bila na Lovrijencu. Tako da, ovaj, ja sam bio sad utorak, su imali komorni koncert i baš sam uživao i u prostor, mislim nisam bio prvi put kao publika naravno, ali sad kad sam bio baš sam se posjetio i malo sam se evo zamišljao za sutra ovaj, taj prostor, svakako će biti čarobno, baš je prekrasan je i dobra je akustika i mislim orkestar je navikao svirati u tom prostoru, njima je to domaći teren. A što se tiče programa, dakle imamo, otvaramo koncert sa, znači ne idemo onaj uobičajeni red da je prvo uvertira pa koncert pa simfonija, zato jer imamo malo drugčiji program, otvorit ćemo sa koncertom.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: A što smo danas poslije podne? Auh, svi smo vam danas poslije podne. Kunjat ćemo skupa, možemo to obećati.
3: Može, dogovoreno.
2: U onim momentima kad treba nastupati ozbiljno, nastupit ćemo ozbiljno. A u svim ostalim... Koji su tu momenti?
3: Svi ostali.
2: Dobro. U svim ostalim momentima ćemo zajedno kunjat. Kunjajte s nama.
3: Da.
2: Nastupit. Bruno Dube, Karla More. Sve ću riješiti, sve ću ti omogućiti.
3: Ekipa, komplet ekipa, to je to.
2: Ti kunja.
3: Ništa drugo osim, ajde, pusti malo muzike i dobro.
2: Može, dobar dan, za početko, ovo za početko, odlično sam ovo za početko. Ima nešto u tome, Žak i Doris. I kunjaju mi oči.
3: Mm-hmm.
2: E dobro, ima nešto u tome, ima nešto u tome, ima nešto i u nama, budite s nama pa ćete čut, valjda do kraja smjene što. Dobar dan.
3: Dobar dan.

Ono što nas danas muči je da je vrijeme ovako malo šuš-muš, da je poprilično oblačno, 42% nam je vlaga u zraku, bilo je nešto malo i kiše, možda će nam pasti još pokoja kap tijekom sredine dana. Trenutni tlak zraka je 1015 hektopaskala, temperatura 27 celzijevih stupnjeva. Nadam se da vama ne smeta kao što smeta i meni i da će se razvedriti do kraja dana, tako da me glava može prestati boliti. Mi ćemo nastaviti dalje, slušat ćemo For the Good. E, ja ne vidim, daleko mi je. Nema veze. Puštaj, Bruno.

0: vam broni. Niko vam ne broni ni Zlatu Kvizograd, osim mi, ako ste bili u trećem, četvrtom i petom mjesecu.
1: Tako je.
0: Ono, pola trećeg, pa cijeli četvrti i pola petog.
1: Pa nije
0: pola. Ali što, sad skoro već moramo četvrti i peti, jel da?
1: A je, skoro je gotov peti.
0: Ništa, onda ćemo vam tolerirati ako ste dobili u trećem. Mi hoćemo, a hoće li nadležni, nema već, objasnit ćemo im. A pitat ćemo vas.
1: Ono što nam svima malo ide na živce ljeti, pogotovo ujutro.
0: Ono što zvuči.
1: I ja mislim najviše ljudima koji žive na Stradunu, blizu Straduna i tako, a to je ono što se ujutro...
0: A sad ti u svakoj ulici toga ima.
1: A znam. I
0: ono
1: čuje mi
0: ono. Ono što vas probudi ili rano ujutro ili kasno uvečer, kad
1: a
0: nam
1: zvuči...
0: dođu
1: tak.
0: Gosti s kuferima.
1: Yes, s velikim prtljagama, na rotice najčešće.
0: Moćemo reći da slično je pjevaču. Moćemo.
1: Ajde.
0: Slično vam je vrlo Bajagi. Pa eto sad, ono, promislite kako zovem prtljagu. Ono, kasujemo.
1: Da.
0: Kako? Ne, mi ne.
1: Ni slučajno.
0: Ne pijem, ne pušim, ne psujem. To. Da, zovite nas u jedan, recite nam kako se zove ta prtljaga na rote. Ma ne mora nužno ni biti na rote, ali to.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

0: Ulaznica samo za stajanje. Ima, što bi značilo, riječ je o drugom koncertu Tereze Kasovije.
1: Da, malo pratimo kakva je situacija, barem ovih online prodaja koje možemo trenutno vidjeti. Karte idu poprilično brzo. Od onih pet nekih opcija koje ste mogli izabrati, ako ne i šest, ostala je samo zadnja, a to je stajanje. I to 192 karte već sad
0: da.
1: Su samo ostale, tako da u slučaju da imate namjeru kupiti karte za ovaj koncert, požurite se.
0: I samo ćete moći stati.
1: Da.
0: Ali miri to Tereza i da odnekle visimo otprilike. Tako da stajaćih mjesta 100, bit će 90-ak sad već.
1: Da.
0: Ne sjećamo se Karla niti za ove neke, za mlađe ni za ove starije do srednje, da je ovako brzo nešto išlo.
1: Pa ja ne mogu reći da sam do sad to pratila. Jesam za neke ovako koncerte koji su van Hrvatske, ali za ove lokalne baš i ne, tako da ne znam.
0: Svjetska zvijezda prodala lokalno u roku od ovako.
1: Eto.
0: Sad ćemo vam provjeriti još samo jednom. Rekli smo samo mjesta za stajanje, a ima ih
1: 190.
0: Eto. Požurite se. Ostavi me tu Tereza Kesavi. Ostaćemo u Knežovom dvoru, tražit ćemo i treći koncert.

0: Nađeno. Nađeno. E.
1: E. E.
0: I to je to.
2: Nije.
0: Dobro,
2: Može, evo, hoću. Izgubljeno, nađeno, minute za vas. U slučaju da ste nešto izgubili ili našli, možete nas zvati. A mi imamo još uvijek onaj ključ od jučer.
0: Ovako vam zvuče ključi, ako su vaši ovako zvuče, pa ako poznate po zvuku.
2: Dva ključića, jedan malo veći, jedan malo manji. Mi smo malo spekulirali o čemu bi moglo biti riječ i ja sam malo googlala i po slici od ključa Google je rekao da bi mogao biti ključ od Honda motora.
0: Je li?
2: Da.
0: A ovo onda kufer?
2: A to malo bi trebalo možda biti kufer.
0: A ako ste eventualno izgubili, a ne tvrdimo baš da je to tako, ali da, bi se parao skuter i kufer, nećemo se zakljeti u tu konstataciju, unos vam je. Pa, ja ne znam, slušate li vi radio?
2: Ako slušate i fali vam ključ, slobodno dođite po njega, zovite nas na 413-335 i 413-355 u slučaju da ste možda još nešto izgubili ili našli, tu smo za vas.
0: A možemo evo napomenuti ako nemate vodu?
2: Da ste u jednom dijelu grada, odnosno u Konavlima od Novakovića do Arbulića bez vode do 14 sati.
0: Poznam i Novakovića i Arbulića, prijatelji su mi.
2: Ja Arbulića, Novakovića ne znam, ali ima prilike da ih
0: od jednih do drugih, znači vode nema do koliko? 14?
2: Do 14.
0: A Župa Dubrovačka, Žitkovići i dio ulice na Rijeci do 15.
2: Tako je.
0: Eto, Konavle do 14, Župa do 15, bez vode.

0: Da, ovaj razgovor bi mogli početi ovako. Pam, pam, pam, pam.
1: Pam, pam, pam, param.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Bon pomeriđo.
1: Bon pomeriđo.
2: E, Kenova, kako ste?
0: Da, jesmo.
2: Rekao mi je gospa Bruno da danas moram biti oprezan s vama.
0: Zašto? Kunjamo, samo kunjamo.
2: Malo kunjate. Što ćemo kad je tako vrijeme?
0: Yes, ne može, bolje.
2: Moramo kunjati.
0: Došle smo i to nek bude dovoljno. A vi?
2: Pa ja sam solidno.
0: Jučer ste nas volili ležeći.
2: Pižulet, čekam seriju i dobro
1: je. Je li pala i danas koja utakmica ili samo serija?
2: Pa serija je danas. A, pardon, ima utakmica. Večeras igraju Majstoricu u Zagrebu, Tibona i Split, ja mislim.
0: Košarka?
2: Sedan u večer.
0: To je košarka, ja?
1: Da,
2: košarka,
1: da.
2: Košarka, ej.
0: Nešto ne pratim.
2: Ej, dobro.
0: Ali nema veze, ne, vi uživo.
1: Zato vi pratite.
2: Pa vi ste meni uvijek dobre volje, bez obzira na vremenske prilike.
0: Bez obzira na to kako zvučimo, uvijek smo dobre volje.
1: Trudimo se biti.
2: Kako ste zabavni.
0: Hvala vam.
2: I uvijek optimistični.
0: A moram.
1: A moramo biti. To baš moramo biti.
0: Malo mi pokukamo ođe i u eteru i van etera i onda se spojimo i onda nam je opet...
2: Okay. Recite mi, jel jedete kakve beškotine ili ovako neke slane, čipsove i to?
1: Pa da. Ne baš.
0: Nismo danas nešto, smo na sendvičima. Nije za pohvalice, ali...
1: A, preživit ću.
0: Bila nam je fjaka naručiva. Tako da, eto.
2: A dobre, što ćemo, sad dolazi ljeto i bit će još... U stvari, ja mislim da ove godine ljeto malo uranilo.
0: Paralo je jučer, a danas para da dolazi jesen.
1: Da.
2: E, a što
1: malo se obrnulo.
0: Treba sve imati pri ruci.
2: E, evo, kad se sjetimo da tek da je 26. službeno počinje ljeto, onda mislim, daleko je 21.6.
1: Jes, stvarno jes.
0: Ja sam se jučer malo prepala. Kad sam računala kad dolazi ljeto, kako je došlo jučer. Prekiće. Ali dobro, ajde.
2: Dobre.
0: Kako ti imaš podatke na Šipanu, već da, se spravlja situacija?
1: Ujavio mi je otac da grmi i da misli da će biti neverin jer grmi sa kraja. Pa sad, hoće li, neće li, ne znam. U nas na Suđurcu to zna stvarno u 5 minuta se okrenuti, ne biti ništa, a zna da. Sasud baš lijepo. Pa da. Ćemo vidjeti.
2: Ništa, pitat ćemo ovakulu, znat ćemo ovakulu,
1: yes, hoće to znat.
0: Ovako, sad imamo 4 minute po vašem izboru u kojima ću uživati ja, Bruno
1: i ja,
0: Karla. Svi ćemo uživati.
2: Nišo Kovač i ostale su uvijek isto.
0: To je bio onaj početak.
2: A vam želim da isto budete ovako dobre volje i zabavni i svaka vam čast.
0: Ostali smo uvijek isto. Mi.
2: Da.
0: Na 105. Hvala vam na pozivu puno.
2: Bog.
1: Ugodan dan vam želim.
2: Ugodan dan.
0: I sad ćemo spavati do 4.
1: Da.
0: Laku noć.

Evo vama nešto reći. Kako god se vi osjećali danas, sve vam je opravdano, s obzirom da se promijenilo 7 godišnjih doba i 17 godina. Od do, sve smo imali, od 29 do sad 23, od kiše do sunca, uprlo mi je sad ođe u zgradu DTS-a, pa udara u našu, ovo sunce što će brzo zaći, a neće ni brzo. Samo se nadam da neće zaći uz kišu, sutra bura. Ja ću sutra ujutro s burom, a vi budite dobri, dragi, veseli uz Radio Dubrovnik. Nemam inspiracije, nemam puno ni snage. Umorila sam se, imamo na džingli, ja sam se potrošio. E, ja sam vam se potrošila, idem sad na trening potrošiti i ovo fizički i onda idem spavati. Laku noć, do slušanja.

prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom i nekada.

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.